0: Bagoma, vite à quoi pas 0,81 09 06 668 ama 09 90 38 32 68.
1: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
2: tununue na kutumia so-